zakubuya inkomo khawuleza kaloku ufike uze apha ekhaya sihleli ngamaxhala nabantwana nentsatshana yintoni na ungabuyi lakutshona ilanga yakuvela inyanga phesheya kolwandle zakubuya neentaka nje abantwana abalali bacinga ngawo sendiphume ezibhedlela nasedolophini yini nanamasi ungabuyi usekhaya.